0: conmigo. Visita directv.com y disfrútalo hoy.
1: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
2: Sound familiar, Dale?
1: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
3: De Houston.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: El verano sabe mejor con las ofertas de la Michoacana Meat Market. Carne al pastor, $3.99 la libra. Trocitos de puerco con hueso, $1.99 la libra. Variedad de costillas de puerco marinadas, $3.49 la libra. Tomate roma grande, 3 libras por $3.49. Y en la taquería, llévate el paquetazo de fajitas mixtas. Incluye fajitas de res, fajitas de pollo, fajitas de puerco, cebolla, cilantro, salsa, tortillas y un refresco. Todo por $22.99. Disfruta el verano con la Michoacana Meat Market.
5: Indeed presenta contrataciones que no pueden fallar, como analista de datos.
6: Estas proyecciones están extrañas. ¿Qué modelo usaste?
7: Astrología. Si Mercurio está en retrógrado, las ventas se caen.
6: ¿Hiciste la planeación financiera a partir de los horóscopos?
7: Sí, el zodiaco nunca miente.
8: Esto es un trabajo para empleos patrocinados.
5: Esto es lo que sucede cuando no patrocinas tu empleo en Indeed. Así que la próxima vez que necesites a la persona adecuada para el trabajo, encuentra candidatos de calidad con empleos patrocinados en Indeed. Visita Indeed.com/contrata y patrocina tu empleo hoy.
9: 92.1. Cheque, soy de Jalisco. Gracias.
10: La ley 92.1.